0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから。
2: Jūs klausote Start FM.
3: Run away, child, I beg you, stop running wildly.